nama tsuyo tanda tera pungpi nini tona we ngayi payu shiba tang lo tsitenla ni tona we kwara nengi kendo shiba pisha kanyi sen chuba tang chabji kazan chiyo lungri kani tiring piwa lungri lirim chazan kendo shiusimba gini nama tsuyo nga tsuyo lirim senshi nama tira tsuji shi shiyo tang sengi kya tu piwa ji lirim kwa pichita shiyo gini tiga lungri kanki lirim chima ti kiasa dili ne jingsi nama sanju ka sen nga kishayi